ni na ya di na siye ni ayi yimaudi. Radi ya siye ni ya mkwano pei. Se ya ni unamwa ya ni apem enamu. Kauna siye ni waye ye ni unkamfoni untuntumuni unpeja ema eje nyankupon. Na hodi ya manu wewe no. Ya ni siya na ya kwa kofa ya safety tips.

0: womrekwa wedi die wie na se wonom ne enam yensechi na se behu sakraye bia kohun ku doctor inquire an impenfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dra e free shalina healthcare fda ajay dede nkato yi atum
1: Ajani mwa yuko wa?
2: Ah, meja oso. Na, mwani ye? Hey, manso, eto kwa nitinu watoma fumu ha?
1: Ajani mwa abotre, ento kwa ndiye umema ya tuwe gudada. Wazi makoto oktiba topi. Mimangu osay, na matisa udia yuwa

edu baby a ya na arre ho e ya pa se odin ufre busuan bi anka ohia pa anka ebi ni fie ho na fe enyo magie go.

0: Oh, Mr. Entry, aye, also. Also, ya rea titi mi beri fie pi inaso ni ya mu nyono da. Semi chou nwa hudu wa matu wa mi unu shia. Ebe ya unwa.
1: Nini nise, watu.

0: so a man no brimu ni yedru no wa ye wa famu de so mamba padi kokromoti akwoto abawi ni aka ne se wa sha ban ne she ye empu ntwujuma ebo se koso wodi wani edi echire ni wa fe se anye bia enye ma deda na ko emu ana enunti ena juada ene ukwada bia no ngotwe abapa wusima edio no ewa dum 106.3 FM so burning is juma die ena yede sese so amanyofo no beto wo toma edi nchemu atop
1: Jim FM a simple FM
0: Tishia me akwia bwachi wa yiadom ABY ejuada ene ukwada nyumre bia 8:20 pm awatom 106.3 FM so niabema omaino apima kwa enimu eho ena burning issues yenishe